najpomnije mišljenje. Ne mali dava to nikad. Mali šetele, osobite prave logike, ađe mi da ne budete, ako nosite divine.